0: Gerak masih di Good Mood Club bareng Ovi dan juga Danar.
1: Ya.
0: Sebuah transfer data yang ya, sungguh kayak oh.
1: Dar der dor di pagi hari. Jadi tadi
0: dar der dor.
1: Pas lagi pas lagi lagu Good Friend. Sejujurnya ini ya.
0: Kutarela gak? Sejujurnya kutarela. Mana na na.